Tawa pachak wa tawa hai, tukuchum hai. Runak katarinha, alpastim purinha, umatai.